0: הם רוצים שיגידו שבנסי יישב עליך.
1: אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ.

fais-moi ça. Allez, מזמור לדוד, אדוני אולי לא אחסר, בינות כשיר ביצני, אל מנקות ינלני, נפשי שור יחמי, למגלי צדק למען שמו, נפשי שור יחמי, למגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגצר מוות, לא רימה, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמו לי, תערוך לפני שולחן לצורריי, נשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך תוך החסד, ירדפו לי, כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, לעולם.

ירמנו ידידותך מנופת צוף לכל טעם אדונה עזיב העולם נפשי חולה כבתך עלה אינה לפנה לה בעוד לנו עזיבך

ונזמך רב מהאהוב כי במועד וחננו כי ימי עולם אלא מסתתר בשחריך יונה סכר ונעמיד כל היום עילת העילות מוכתב בכתר בכתר עליון

אדוני נהקה מלכות דוד ושלמה בהתרה שיתרלו עמו כנסת ישראל קלה כרוח והנעים התרת תפארת ביד אדוני

אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועלי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועלי תשוקתו. שיר.

0: השוואה מלמדים אותנו על פעולה מאוד מאוד חשובה, הכרחית, שאי אפשר בלעדיה. פעולה זו מוקרץ, ביטוב.
1: Un trabajo muy importante y es trabajo que se llama el libur.

0: ועליי תשוקתו.
1: כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד, נקשבתי בקדוש.
2: Con una, me uní con el Creador, y de esa manera, ahora, es mi amor.
0: שעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחיסלו עוד, ועל כן זוכה להשיב את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו, גמר ביה, בהכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד תקיעה גדולה. בכל זה בכוחות וסגולות של...
2: ותודו לבידו הלוס.
0: ולא ישוב לחיסלו עוד. ואז זוכה להכרה השלמה, בזיווגה דלא פסיק, בזיווג שלא נפסק, בסוד הדעת, ורואה שכל הקושי שהגיע אליו בריבוי הזמנים אינו אלא לדעת, והוא סוד באותו הזמן. כלומר, יודע הידוע ליודע תעלומות שהזמנים עשו בו הסגולה הנ"ל, שיעמוד בצדקתו לנצחיות. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. שוב, אמר רשב"י ז"ל בהידרא, אני לדודי ועליי תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך אתה ועליי תשוקתו. שיר.
3: ואביא אותי